0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театър от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината във всички замесени. Билети в Ивентим.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Звука на симфоничен оркестър винаги добавя нежност в звучанието на една балада, такъв е и случая с баладата Angel на Арита Франклин, пресъздадена с Кралския филхармоничен оркестър в Лондон. Едно изпълнение, което слушаме в следващите минути на предаването Jazz Den.

оркестър на Count Basie чухме Servon Джо Уилямс. Вие сте с предаването Jazz Den. Днес в София максималната температура ще бъде 26 градуса. Времето ще бъде слънчево, утре с разкъсана облачност. В събота вечерта, в неделя през деня се очаква да има превалявания, както и в началото на идната седмица, когато температурите ще се понижат до 17-19 градуса. Tech Six и Ренди Крофърд слушаме в следващите минути в предаването Jazz Den по Jazz FM Radio.

0: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

Един от стажерите на джаз традицията чухме Пати Йости, нейния албум посветен на Ела Фицджералд. В неговото продължение излязло през 2023 година. Иначе, първи албум, който Пати Остин посвети на Ела Фицджералд, излезе през 2002, през 2007 Пати спечели наградата Грами за албума Авант Гършуин. Сега ще продължим с изпълнение на Серджо Мендес и на Ела Фицджералд веднага след това и ще преминам към нова музика, която сега завладява джаз аудиториите по целия свят и това е нови албум, който Бранфорд Марсали със своя квартет записва заедно с вокалистката Даян Ривс. Още един артист, който стриктно се придържа към традицията, която идва към нас и я продължава, като я пресъздава в най-изящни съвременни форми.

Elfie Gerald, The Very Thought of You. Сега ще продължим с музиката на Diane Reeves. Нейно изпълнение заедно с квартета на братва Марсалис, албума Dedicated to You, посветено на вас. С много смисли в това заглавие, посвещение както към големите артисти от миналото, така и към публиката, на която Diane Reeves, а също и Bradford Marsalis са изключително предани. Тази песен, която ще чуем, е на композитора Сами Кан. И така, сега, Dedicated to You, заглавната песен от новия албум на Bradford Marsalis, квартет, записан основно с участието на Diane Reeves. В албума има и превъзходни инструментални пиеси, една от тях също малко по-късно в предаването Jazz Den ще представим в нашия ефир. След тази красива балада Young Disciples и групата Chicago.

Gregory Porter заедно с Come Black With Old и Swindle. Вие сте с предаването Jazz Den. Рано или късно артистите, независимо в кой жанр творят, тези, които са значими и разбират музиката в цялата и дълбочина, се обръщат към джаза. Такъв е случай с много рок музиканти, такъв е и случаят с кантри музиканта Уили Нелсън, който издаде поредица от джаз албуми. Сега ще продължим с джаз стандарта I Want to Dance в дует с Даяна Крол. След 10 тук в студиото на Jazz FM Radio ще представим заедно с Фани Куцарова новото издание на музикални изографии, Jazz FM е медиен партньор. А след 10.30 Иван Лечев, с когото ще говорим за вечерта, посветена на неговия баща Боян Лечев в Националната музикална академия в неделния ден, и също така за театрална постановка по произведение на Стеля Костов Скакалци в Малкия градски театър зад канала, в който спектакъл има и много импровизации, много музика с Мартин Марков на пианото. Също така ще говорим, разбира се, и за гласът на България и тези възможности, които телевизионното реалити от екрана на BTV дава на хората, устремили се към музиката на младите, за които музиката е голяма мечта. Веднага след Уили Нелсън и Даяна Крол, тук по Jazz FM Radio ще слушаме Доналд Фейган.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Наближава момента, в който ще се срещнем наживо с музиката от дебютния албум на Деля Хараламбиева, създаден заедно с Димитър Благоев. Всички текстове са на Деля, музиката на повечето от песните е също нейна. Димитър Благоев участва в създаването на две от заглавията. Иначе, като автор на аранжиментите, Димитър Благоев довежда до финален вид всичките песни от този албум.

А пък те идват с много особена концепция, родено в семейство на художници. Деля Харалампиева предава музиката като цветове. С съответните асоциации, с любим цвят жълтото, с втори поред любим лилавото. Ето сега ще чуем песента «Пеперудени крила», която също представихме в навечерието на премиерата на този албум в София Лайв Клуб, тъй като записахме и за албумите от техните създатели, но по изричното желание на Деля предаването ще излъчим след концертната премиера. Билети за нея вече са в продажба в мрежата на Eventim, като всеки закупил билет получава пък след това и екземпляр от албума на физически носител. Пеперудени крила, тук аналогията с пърхащите крилца на пеперудата, цитирам думите на Деля Харалампиева. Всеки знае за какво трепетно усещане става въпрос. Любов, ентусиазъм. Когато има ново вълнение, човек тръпне със сладкото предчувствие за нещо красиво и дори не успява съвсем да си подреди думите. Нека да чуем сега «Пеперудени крила», Деля Харалампиева заедно с Димитър Благоев, Иван Йорданов, Даниел Ефебо и Кристиян Желев.

И още няколко културни събития в София. В утрешния 9 октомври започва 13-то издание на Фестивала за иновативно изкуство 180 градуса с нов формат за експериментална и импровизационна музика, който ще бъде представен утре от 19.30 в клуб на Fritz Nansen номер 25 с лайфсетове и перформанси, акустични и електронни експерименти от разнообразни международни артисти. Програмата ще продължим до 11 октомври, като приключва с прожекция на Ням филм от 20-те години, озвучен с музика на живо. От 12 до 14 октомври можем да се потопим в обичайната лаборатория на 180 градуса с перформансите на 9 изгряващи артисти от България, Швейцария и Хърватия. Ръководител е театралната режисьорка Ксения Арбина от Германия. Тази година в програмата влизат още инсталации и уъркшоп на тема «Достъпни практики в изкуствата» на ирландския артист Алан Джеймс Бърнс, а входът за всички събития е свободен. Сега ще продължим с изпълнение на Анита О'Дей. Тя е един от участниците в специалния филм, с който ще бъде открито ново пространство в клуб In the Mood в този уикенд. И така предстои отваряне на аналоговото пространство в In the Mood с прожекция на документален филм, който можем да гледаме на 10, 11, на 17 Jazz on a Summer's Day. В филма виждаме и слушаме Луис Армстронг, Махали Джаксън, Дайна Вашингтон, Анита О'Дей, която споменах, Джак Ти Гарден, Телониас Манк, Чак Бери. И на 10 и 11 октомври прожекциите са от 17 часа. Виждам, че съботната прожекция вече е разпродадена. Повече подробности можем да открием на Facebook страницата на клуб In the Mood. Последната прожекция ще бъде на 17 октомври в събота. Откриването е тази събота в 17, началото на прожекцията в 18 часа, а за всяка от прожекциите има само 16 места. И така, това е аналоговата стая на втория етаж в клуб In the Mood. Anita O'Dea, Love for Sale.

0: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в ивенти.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: На прага сме на поредното издание на Музикални зоографи, инициатива, за която ще ни разкаже Фани Котарова. Тя е при нас в студиото. Jazz FM е медиен партньор. Здравей, добре дошла на добър час.
1: Добре заварил и благодаря за поканата.
0: И тъй като имате трио заедно с Венци Трифонов и Мартин Владимиров, в това издание на Музикални зоографи ще имате специалното участие на Анастасия Людмил. Нека да започнем с този концерт в София Лайв Клуб на 5 ноември, макар фестивалът да се открива на 18 октомври. Но после ще се върнем към събитията, които предхождат тази среща Калейдоскоп. Една среща, която пренасяте, както разбирам, от Франция в България.
1: Точно така, това е един мост между френската и българската музика и с специалното участие по идея на нашата приятелка Анастасия Людмил, която е българка, живееща и работеща във Франция от много-много години, повече от 30, и никога не е имала участие и концерт в България. По нейна покана по Великден направихме концерти в Кале. Сега ще представим Калейдоскоп и на Софийската сцена в рамките на фестивала.
0: Какво имате в програмата?
1: В програмата имаме малко Поленк, имаме малко Дариус Мио, имаме фолклорни обработки на нашия гадуар, младият и талантлив Мартин Владимиров, специално за нашото трио, което е пиано, кларинет, гадулка, с гласът на Анастасия Людмил.
0: И кларинета на Венци Трифонов. Иначе Мартин Владимиров беше преди няколко месеца специално уважен с неговия талант, като той получи инструмента на един от големите български гадулари.
1: Точно така. Точно така. Венци Трифонов пък е един абсолютно мултиинструментален музикант, който е познат на широката публика с неговите изпълнения на саксофон, кларинет и всякакви други духови инструменти на сцената с гафа.
0: Иначе той също така е част от Националния музикален театър.
1: Точно така.
0: Мартин Владимиров пък от Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. А пък самата Фани Коцурова тук при нас е наследник на един бележит род още от първия български оркестър на Михай Шафран.
1: Точно така.
0: Тодор Куцуров е твой
1: прадядо. Прадядо, да.
0: Контрабасиста на първия български оркестър.
1: Да, дори онзи ден видях отцветена снимка от музея в Шумен, вече доста изчистена. Технологиите правят чудеса с старите фотографии.
0: И така, едно наследство продължава сега с първо представяне в България на Анастасия Людмил на 5 ноември в София Лайв Клуб. В София Лайв Клуб имате още два концерта, като един от тях е почти, бих казал, строго джазов, но доколкото виждам от заглавието на концерта на Христо Нейчев Бенд, електрическата китара, инструмент с много лица, няма да се ограничим само в един жанр.
1: Точно така, той ще представи гласа на електрическата китара и в рок, и в поп, и в сол музиката. Въобще, хубавото в този случай е, че имаме две събития, които са с един билет. От 18.30 започва неговия уркшоп, в който той ще показва, разговаря с публиката и след това ще продължат с концерт, който се надявам да стане много забележителен, като имаме предвид участниците в него. С него на сцената ще бъдат още трима млади музиканти, с които той свири и по други свои участия. Само че аз съм с много слаби спомени на тема имена и понеже не съм си ги записала, сега няма да успея да ги кажа на публиката. Христо Нейчев бенд, мисля, че е красноречиво.
0: Христо Нейчев, само да кажем, че с темата за електрическата китара защити докторантура в Националната музикална академия.
1: Точно
0: професор
1: така.
0: Панчо Владигеров, където преподава.
1: Да, той е асистент там на Цецо Недялков.
0: И оставаме в София Лайф Клуб. Връщаме се още по към началото на тази годишното издание на музикални звукографи. 23 октомври и отново българско име, малко познато на българската аудитория, и до него едно испанско, когато женската душа празнува. Разкажи ни за участниците в този концерт.
1: Това са две много забележителни дами. Мария де ла Пас е от Буенос Айрес, а Виктория Харманджиева от София. Двете дами живеят в Швейцария и тяхната среща, доколкото знам, е много интересна, защото те са се събрали за своето първо участие няколко часа преди концерта. Но двете, както се казва, са се надушили, че са от една порода и са успяли да направят едно фантастично съчетание. Това е съчетание на глас на Мария де ла Пас, китара, пак в нейно изпълнение, Виктория Харманджиева, която прави едни страхотни импровизации на пианото, и двете ще представят една компилация от филмова музика. Филмите на Алмодовар ще включат малко танго. Много интересно съчетание. Аз успях за първи път миналата година да ги чуя на сцената на един малък софийски клуб. За мене беше огромно удоволствие да успея да ги поканя и да организираме този концерт в София Лайф, защото мисля, че това е един много забележителен концерт, какъвто досега не е имало в България.
0: Да, сега те ще бъдат на сцената на един голям софийски клуб, София Лайф.
1: Точно така.
0: И нека отново да припомним, преди да направим една кратка музикална пауза, 23 октомври, когато женската душа празнува, Мария де ла Пас и Виктория Харманджиева. 29 октомври, първо работилница на Христо Нейчев, а след това концерт на Христо Нейчев бенд, електрическата китара, инструмент с много лица, и на 5 ноември калейдоскоп, Анастасия Людмил, заедно с триото на Фани Коцарова на пианото, Венци Трифонов кларинет и Мартин Владимиров гадулка. Три концерта в София Лайф Клуб с едно представене от програмата на музикални изографи «Звукът на града». Jazz FM е медиен партньор. Билети за тези концерти в София Лайф Клуб, а и за други, ние ще разкажем след това, след малко. За това след малко могат да се намерят на касите и изобщо в мрежата на Eventi. Сега триото на Фани Куцаров заедно с Мартин Владимиров и Венци Трифонов, концерт в София Лайф Клуб през 2024 година. Да чуем Либертанго на Пиацола и продължаваме разговора в студиото.

0: Либер Танго, София Лев Клуб, триото на Фани Куцаров, Мартин Владимиров, Венци Трифонов, сега и със специалното участие на Анастасия Людмил в концерт в София Лев Клуб от музикални изографии Калейдоскоп на 5 ноември от 20 часа. Представихме трите концерта, които ще бъдат в София Лайф Клуб, и Христо Нейчев с неговата работилница, и Мария Дела Пас, и Виктория Харманджиева, Аржентина, България, Швейцария, където те двете живеят. Нека да разкажем накратко за другите музикални събития в програмата на музикални зоографии, и след това ще продължим пък и с другото направление, което имате в фестивала, свързано с киното. Първо музика.
1: Сега още няколко концерта имаме. По принцип, тази година в изданието успяхме да реализираме две посоки. Едната е музикални мостове. Това е програма, която успяхме да докараме хора, живеещи извън страната дълги години. Ето такъв пример с Анастасия Людмила, Виктория Харманджиева и още две дами, които кацат специално за Денят на народните будители в София. Това са Виктория Шишкова, Вилончело и Лилия Донкова Цигулка. Тези две дами живеят в Лисабон от и те може би от 30 години. И не са се появявали на българска сцена, може би повече от 10, с тях в голямата зала на военния клуб ще направим един концерт матине на 1 ноември. Ще представим едно трио от Грик, което си мисля, че е премиера за страната, но не мога 100% да твърдя. След това ще изфирим Рахманинов елегическо трио и накрая ще завършим с годишните времена на Буенос Айрес от Астор Пиацола.
0: На 1 ноември имате още събития в програмата, за които ще разкажем след малко, но тъй

0: Първият ни дебют е на Дженифър Стамбулиева, която е една млада певица, завършила в Русия образованието си. Тя ще се появи на сцената с Яна Лолова пиано, Ина Иванова пиано и Софи Стамбулиева цигулка. Това е един камерен концерт, който ще се състои на 26 октомври.
1: В Централния военен клуб.
0: Централен военен клуб. След това на 28-ми отново в Централен военен клуб, вече представеното от нас до Диечи Корде, Йоана Дакова цигулка и Тео Николов китара. Тези двама млади хора правят една много интересна комбинация от класика, джаз и много разкрепостено на сцената се държат и публиката е много доволна от техните изпълнения, така че заповядайте да чуете и тяхното участие.
1: Всички тези концерти са с билети от мрежата на Eventim и вече отворихме темата за китарата, която разгръщате на сцена Централни хали при вход свободен с още два концерта.
0: Двата концерта на сцена Централни хали. Първия е на Руей Джу от Китай, който ще свири на класическа китара. Руей е докторант вече в Националната музикална академия и е ученик на доцент Росен Балкански. Събитието ще бъде на 7 ноември, а на 8 ноември Тео Николов, част от дуото Диечи Корде, ще представи своят китарен оркестър или ансамбъл по-скоро и свои ученици отново с ход свободен. И двете събития са от 18 часа, така че заповядайте да видите какво правят младите хора.
1: И колко сплутени са те в музиката. Аз съм впечатлен от ансамбъла, който Тео Николов създаде. Така че наистина говорим за едно много ангажиращо преживяване, както за младите таланти, така и за публиката. Те са наистина обаятелни. И виждам още едно музикално събитие, с което да завършим тази част от нашия разговор в Централния военен клуб при вход свободен на 9 ноември. Нашите деца пеят фолклор.
0: Нашите деца пеят фолклор. Това е нашата неосъществена напълно идея за тази годишното издание на фестивала. За мен едно от основните неща е да представим автентичен фолклор. В случая този концерт е на деца, които са ученици в Националното музикално училище. Пеят страхотно. Миналата година направихме един подобен концерт. Пеят и двугласни, и тригласни, и всякакви обработки на автентичен фолклор. Част от тях са ученици на Нелка Петкова, голямата наша народна певица. И концертът ще бъде със съпровод на гадулка от Мартин Владимиров. Входът е свободен, така че не пропускайте да подкрепите децата.
1: И виждаме един заключителен концерт на 15 ноември, да завършим с него.
0: Този заключителен концерт се получи, че ще изненада. Защото много ми се искаше да направя тогава едно честване на един доста позабравен културтрегер в българската музикална култура, професор Богомил Стърсенов, който е създател на Софийски музикални седмици. Но за съжаление не успях да намеря достатъчно финансиране, за да мога да събера неговите ученици и да направим едно честване, така че по всяка вероятност този концерт ще бъде заключителен за фестивала и ще бъде солов рецитал на младия Димитър Цонев, пианист,

0: който ще представи своя нов репертуар.
1: И така, в очакване сме на тези музикални събития на фестивала Музикални зоографии от 18 октомври до 19 ноември. Организатор е Фани Куцарова тук при нас. Още една линия на фестивала и тя е свързана с киното, с честване на режисьора Николай Василев. По тази тема след малко, нека сега да чуем Калиманко Денко в обработка на Красимир Кюрчийски, Фани Куцарова, Мартин Владимиров в едно изпълнение от сцената на София Лайф Клуб, отново концерт от 2024 година.

0: в до Фани Куцарова, Мартин Владимиров от сцената на София Лайф Клуб. Триото заедно с Венци Трифонов кларинет ще има концерт със специалното участие на Анастасия Людмил в София Лайф Клуб на същата сцена на 5 ноември от 20 часа в фестивала Музикални изографии. Звукът на града, където звукът се превръща в образ. Нека сега да поговорим за образите в програмата на новото издание на Музикални изографии и, разбира се, да не пропуснем да кажем, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община по програма Култура. 25 години творческа дейност на режисьора Николай Василев. Първо по тази тема, преди да представим две изложби, които ще има на фестивала, филмовата програма и творец.
1: Филмовата програма. Аз съм много щастлива, че миналата година се запознах с режисьора Николай Василев, който е един много интересен творец. Неговото документално кино е насочено към хората, към образите, към творците. И той включително миналата година показа филма си за Теодоси Спасов, който беше изключително интересен отново на сцена Централни хали. Самият Теодоси присъстваше на прожекцията. Така че тази година ще направим една ретроспекция по случай 25 години от неговата творческа дейност и ще излъчим 7 филма с вход свободен. Още на самото откриване от 19 часа първо ще бъде представен филмът Формулата на Тео. След това на 24-ти пак на сцена Централни хали Социално силните на 24-ти от 20 часа Пътят към Тива. След това продължаваме с българската бактерия, която ще бъде излъчена на 1 ноември от 20 часа отново на сцена Централни хали. След това преминаваме към филмът Високо, който е на 7 ноември. На 8 пък завършваме с филмът Вакуш, пак от 20 часа. Искам да подчертая, че всичките събития, всичките прожекции ще са с вход свободен, така че не пропускайте да видите произведенията. Това е малка част от произведенията на Николай Василев.
0: И на финала за изложбите от Музикални изографии.
1: Изложбите са две. Първата изложба е изложбата на Ая Аройо, която е на 19 години. Тя е фотограф. В момента е студент в НАТФИС. Тя ще представи своите фотоси на сцена Централни хали. Откриването е на 20 октомври от 18 часа. Всеки, който види нейните фотоси, ако нещо хареса, след това може да отнесе със себе си вкъщи, след края на изложбата, естествено. И втората изложба, която представяме, е изложбата Исихия, иконопис на младата Катерина Кацарова. Миналата година ние представихме една малка нейна изложба, доста импровизирана. Тази година ще е доста по-голяма. Тя ще разкаже за състоянието, в което рисува иконите си. Искам да подчертая, че и двете девойки, чието изложби ще представим, са много-много интересни като личности. Катерина е европейски, световен и републикански шампион по силов трибой. А пък Ая е активен състезател по фехтовка, така че мисля, че публиката, софийската публика може да види, не само да чуе гласът на столицата в техните изложби.
0: В програмата на музикални изографи, организатор Pro Artibus, Фани Куцарова тук при нас, музикални изографи с медийното партньорство на Jazz FM с финансовата подкрепа на Столична община по столична програма култура от 18 октомври до края на ноември, до 19 ноември всъщност, с музика от различни жанрове, включително джаз, много импровизации, много срещи с имена от света и с кино и изложби на няколко сцени в София Лайф клуб, във Военния клуб и на сцена Централни хали. Благодаря, успех!
1: Аз благодаря за поканата.
0: Ще се виждаме често в залите за тези събития. Фани Куцарова в студиото на Jazz FM Radio. След малко продължаваме по темата с фестивала Културама. И тук при нас пък Инна Кънчева ще ни разкаже повече подробности за това, което е подготвила тя. Сега нека да чуем китариста Христо Нейчев с фрагмент от негово изпълнение с музиката на формация Студио
2: в този период в България.
0: Всъщност, нека да го чуем с Мими Николова, с Само Левтимов на пианото, колегата Владимирчев, бас, Наско Попов на барабаните и едно изпълнение, което е от сцената на Банско джаз фестивал през 2023 година.

0: Благодаря.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представя

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: фокус върху младите музиканти и предаването на музикалната традиция между поколенията започва фестивал Културама, Културама в музее 2026. Четири концерта под мотото Безкрайна игра, така че започваме с първи от тях на 30 октомври. Деца свирят на деца в Централния военен клуб от 19 часа. В студиото вече е Ина Кънчева. Здравей, добре дошла и на добър час.
1: Здравей, благодаря.
0: Вече отворихме темата за Безкрайната игра и четирите концерта, за младите таланти и предаването на музиката между поколенията. Да започнем и с първия концерт, който в 30 октомври ни очаква.
1: Благодаря. Първия концерт е с наши стипендианти от Национална стипендия с усилия към звездите. Това е Филип Ангелов, пиано, ученик на академик Милка Митева. Това е Мина Кирилова, ученичка на Явор Желев, флейтистката в цялата програма. Божидар Лазаров, ученик на Александър Василенко, пиано. И Амели Сака Иванова, пиано, ученичка на Людмила Ангелов. Всички те са много млади, много целеустремени, готвят се за световни конкурси, програмата е много изобилна. Имаха особен превес в желанието си да свирят Шопен и горе-долу разпределихме тази тяхна страст по цялото протежение. Така че каним децата, малките и порасналите, техните родители, да дойдат и да се насладят. Този концерт всъщност е вдъхновение за други деца, които искат да убедят родителите си да се занимават с музика и да покажат нагледно докъде може да стигне тази страст. Този концерт е да се радваме на едни деца, които освен че учат и играят, посвещават себе си на едно голямо таинство музиката и много отдадено в стара традиция. Не са съвсем съвременни в това, което правят, защото това е нещо, с което те се занимават по средно 4-6 часа на ден и толкова отдадено и толкова крепко вярват в музиката, че си заслужава тези деца да са пример въобще за обществото. И смятам, че е много важно да покажем също те как се развиват в годините. Те са вече готови за големия концертен подиум, завоюват награди, гастролират и с национални, и с международни оркестри, и участват в различни форуми. И всъщност това е нашата агора, където ние общуваме с тях и където им показваме радост и любов за това, което правят. Така че входа за деца до 14 години сме го направили напълно безплатен и останалите билети са на символична цена.
0: И също така музиката като преживяване, тъй като виждам в програмата, че ще има антракт в тази програма от 90 минути по време, на който ще бъде поднесен комплимент. Така че да, ще се почувстваме специални в това първо събитие от Културама в музее 2026. В по-необичайна версия за цигулка и китара предстои да чуем годишните времена от Вивалди. Аз само ще направя един малък паралел, тъй като говорихме и с Фани Куцарова преди малко за Шумен и музикалната традиция там. Ангел Демирев на фестивала ни през тази година свири годишните времена. Част от тях с симфонията Шумен. Ето сега ще имаме възможността да чуем тази творба в изпълнение на цигулка и китара на 2 ноември.
1: Да, това е един аранжимент на Петри Чеко и Линус Рот, който се превърнал в много успешен техен албум. И те показват във времена на криза, това също е много любопитно за мен, как правят транскрипция на една доста богата фактура за струнни инструменти. Те я прекомпозират и ще видите как всъщност функцията на китарата започва да изпълнява няколко музикални инструменти и това е за мен много интересно. и вярвам, че въобще съвременната музика ще продължава да се развивам доста в тази посока, да правим нов прочит, всъщност, на много познати музикални произведения, да правим, това не са аранжименти, ами това е вече ново мислене, също така...
0: Пресъздаване, да.
1: Да. И това пресъздаване и тази игра с музикалната фактура според мен освобождава още повече артистите, дава им също възможност те да колаборират с други изкуства, да правят една синергия в експликацията на своя прочит. И такова нещо са направили Петри Чеко и Линус Рот, и затова ние ги поканихме в контекста на изложбата на изключителният Павел Койчев, която се казва Четири елемента и е свързана също и с стихиите, и с сезоните. И това е едно насочено усилие от наша страна да правим сайт-специфик концерти, които да ги слагаме в един различен контекст, дали литературен, дали визуален, да си взаимодействат в среда, която всъщност помага на изкуствата да достигне по-лесно до нова публика, която не непременно е почитател, но попада за първи път на концерт или на изложба и по този начин започва изведнъж да възприема изкуството с нов поглед. И заповядайте в Софийска градска художествена галерия. Това е, може би, единствения концерт в този артистичен сезон в галерията, поради спецификата на мащаба на работите на Павел. На другия ден двамата музиканти ще имат майсторски класове по китара и по цигулка в Национално музикално училище Любомир Пипков и вече е отворено за записване в секретарията на училището, което е също важно за нас, защото целите ни са да привличаме световни музиканти, не само да се изяват на българската сцена, а и да оставят така нещо, което е всъщност още по-важно, и това е една образователна следа, една истинска и крепка връзка с младите артисти. На 1 ноември ще открием и отново нашата национална стипендия за кандидатствания до 25 декември, отново на платформата ни kulturama.art. И така се пренасяме към 8 ноември в друг музей в столицата, и това е Националната художествена галерия Квадрат 500. Там ще имаме два концерта на 8 ноември. Един много любопитен, интригуващ ансамбъл. Това е Шавнабада, грузински хор, който посвещава усилията си и творческото си развитие на опазването на едно изключително културно наследство, и това е грузинското полифонично пеене. То е под закрилата на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. Това е ансамбъл, който е съставен от мъже. Даже ще дойде и едно малко момченце, което е талисмана на хора, и което те всъщност му предават в момента традициите на това звукоизвличане. Също така му показват какво представлява един концертен живот на световния подиум, и аз го намирам също за много-много симпатично. Те ще изпълнят църковни песнопения, ще изпълнят фюжън между различни култури. Спецификата на тяхното звукоизвличане е много-много интересна, и аз каня с радост всички колеги също, които се занимават с хорово майсторство, да заповядат и да доведат и своите ансамбли, да се запознаят с Шавнабада. Ние съвместно с Into the Open Festival вече 2 години работим заедно и побратимихме нашите фестивали между София и Берлин, така че заедно осъществихме едно турне на Шавнабада в Концертхаус Берлин, в Елбфилармонии, и те идват в Културама, преди да си заминат отново за Грузия.
0: И на 14-ти, свързан с едно любимо джаз име на Антони Дончев.
1: Да, за вашата аудитория Антони сигурно не е необходимо да бъде представян, ами отново само да му се радваме. Той води в София за първи път Бенямин Шмидт и Георг Бенхайм, неговото импро трио. Този път, за да направят един импровизационен концерт под лайтмотива на нашата културама тази година, която е игра, безкрайна игра. И аз съм много щастлива, защото с Антони започнахме от преди много години творческа тясна колаборация. Тази година той представи друго свое трио в Културама през юни в Хераклея Синтика. Имаме голямо музикално единомислие и много се харесваме като хора и това помага всяка една концепция и всеки план, който направим, да го реализираме до сега с много хубав успех. И аз съм щастлива да бъдат гости на Културама. Тяхното сътрудничество е дългогодишно. Те имат различни програми и с симфоничен оркестър, и са гостували на джаз фестивала в Пловдив и в други формати. И на мен много ми харесва това да, както казах и по-рано, да проследяваме новият език музикален, в който такъв тип формации се развиват във времето. С Антони имаме и бъдещи творчески големи планове, свързани с музиката на неговия баща за до година, за Кирил които Дончев. Специално ще дойдем да си говорим с теб, Светлю.
0: И така, в този концерт, който ще завърши Културама в музея на 14 ноември в квадрат 500 на Националната галерия Класик Импро Трио на Антони Дончев с Бенямин Шмидт и Георг Брайншмидт. Сега, нека да поговорим накратко за мотото на фестивала и знаем за тази фундаментална разлика, че в много езици свиря и играя се изразява с една и съща дума, не и на български. Та към какво насочвате вниманието по този начин?
1: Насочихме вниманието още от кампанията ни, която започна през май месец, че играта е много точна алегория с артистичната изява изобщо. Вярвам, че артиста много отворено се впуска в едно широко поле с любопитството си и с желанието си да експериментира, с желанието си да открива, точно както децата. И всъщност полето, в което се случва играта, е много мирно поле. То е желание за социален контакт, то е обмен на енергия, то е поле за идеи и съвсем не алегорично нашето първо формиране извън семейната среда започва на детската игрална площадка и там разбираме къде са границите. Понякога там се нараняваме за първи път в живота, но през болката и през този опит също достигаме до есенциално познание. Така и в музиката в този случай. Много смело и смахнато артистите тръгват на едно пътешествие, в което се срещат с други хора и започват да обменят идеи, започват да създават нещо ново, което създава изключителна радост на момента. И тази мимолетност, която е много автентична, въздейства на тези, които ги наблюдават и понякога увлича. И всъщност целта ни е именно такава, да увлечем хората да избягат от ежедневното и също така да се връщат навътре в себе си чрез изкуството, чрез играта. Знаете, че понякога децата ни не искат да споделят някакви неща с нас и ако намерим момент да играем на нещо с тях, през играта можем да стигнем и да извлечем информация, която те никога директно, иначе няма да ни споделят. Можем да разберем за характера на човека през играта. Можем можем да стигнем дори до бизнес отношения през играта. И играта е форма на взаимоотношения. И през музиката, и през изкуствата искахме да проведем това мото с различните събития, които направихме. И затова продължаваме така, като всяка година на 1 ноември с една лека инверсия отваряме националната ни стипендия, като и даваме мото игра безкрайна и слагаме безкрайна като прилагателно на второ място и отваряме още повече хоризонта, като апелираме артисти от България да си изпратят своята кандидатура, да търсят подкрепа чрез нас и просто да отворят душата си, да не се стегнират от трудните обстоятелства на живота, ами много чисто, много откровено, много искрено да търсят партньорство. Благодаря на всичките ни подкрепители, частно от културния календар на Министерство на културата и културния календар на Столична община, които стоят винаги много вярно до нас, и на всичките ни спонсори, медийни партньори и приятели, с които правим целия фестивал за 8-ма година.
0: Културама в музея. И накрая да завършим, тъй като така или иначе щях да попитам за това, а и отворихме темата за стипендията с усилия към звездите. Какви са условията на 1 ноември?
1: Да, отваряте като всяка година за кандидатстване на kulturama.art. Стипендиите са целеви за растеж и развитие и финансовата подкрепа е до 2500 евро за техен творчески проект или пък образователна инициатива. Също така има менторска подкрепа в рамките на една година от фондацията и в следващата година още повече ще доразвием това, което тази година направихме за двама от стипендиантите ни в област визуални изкуства. Ние предоставяме резиденция в Берлин, в Скоп, и тенденцията е да продължим и да доразвием стипендията с една много престижна Софийска галерия за съвременно изкуство. Също така ще имаме и менторската подкрепа на Кевин Клайнман, който беше няколко пъти вече в нашия фестивал с лекции по отношение на музикален менеджмент, самопродуциране, темите свързани с дигиталният свят, и мисля, че той от позицията си на световен менеджер и дългогодишен продуцент в едни от най-елитните лейбъли световни, ще може да бъде полезен на музикантите ни.
0: И на Кънчева, фестивала Културама с една програма, която започва на 30 октомври, продължава до 14 ноември. И под мотото Безкрайна игра с 4 концерта с участието на български световни артисти, утвърдени имена и млади таланти, Фондация културни перспективи. Благодаря много, успех!
1: И аз!
0: И така, сега и на Кънчева в джаз настроение, заедно
1: Супер.
0: С Людмила Ангелов слушаме. Програмата на Jazz FM Radio.

Споменах преди малко фестивала Деца на джаза в Шумен. Говорихме за това и с Фани Куцарова и като че ли вече се разбра, че тя ще бъде един от участниците в фестивала до година, като ще се завърне към родния град на нейните прародители с Тодор Куцаров, който е контрабасиста на първия български оркестър, създаден

Мейдъна прави своя дебют на професионалната сцена като осмокласник в математическата гимназия. Към тези времена той се завърна, излизайки на сцената и с тениска на тази любима негова група, когато е бил ученик. Оттам идват и множеството влияния, както каза той, и на работилницата с младите таланти, че музиката като една купа от плодове и не бива да се лишават от нито един вкус, не бива да изпадат в, да речем, и ябълкова диета, както даде пример той. Ще чуете до вечера в предаването ни за музика на живо Джаз Емоции, когато ще излъчим концерта на Мирослав Иванов заедно с Александър Васев на пианото, Радослав Славчев Ривърмен, бас-китара и Кристиян Желев, барабани. Сега ще продължим с едно от изпълненията в този концерт, който пак в цялост ще чуем до вечера от 21. Повторението е в неделя от 19, а в събота от 19 пък слушаме повторението на концерта на Георги Илиев. Идната седмица в Джаз Емоции ще продължим с трите кратки китарни дуо сета на Велизар Гичев с неговия брат Андрей Гичев, свързани с Шумен. Техният дядо е прекарал своите ученически години там. Двамата преподаватели след това от Академията за музикално танцово и изобразително изкуство, професор Сенди Мандиев от Пловдив, двамата доктори, само че на душите, Николай Карагеоргиев китара и Александър Леков бас, с една програма с техни оригинални произведения, и Ангел Демирев с две импровизации от по 15 минути, първата солова, втората с Петър Миланов от оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Така че това пък е третото дуо, две китари. Не споменах за първото, Велизар Гичев и Андрей Гичев, китара и хамонд орган. А след това в предаването ни идния четвъртък и след това в неделя с повторение ще продължим с дебютите, с симфонията Шумен на млади вокални таланти, любими имена, като това на Филип Донков, който за втори път пя с симфонията, и Мими Николова, която пък дебютира с симфонията Шумен, след като направи свой професионален дебют през 1958 година с оркестър, дирижиран от шуменеца Васил Стефанов. И накрая на тази поредица двамата преподаватели отново от Амти в Пловдив, професор доктор Веселин Койчев и доцент доктор Петър Койчев. Шестото предаване ще бъде обзорно за тези музикални срещи, които имахме на деца на джаза през тази година. Сега много-много нежно изпълнение на Мирослав Иванов с Александър Васев, Радослав Славчев и Кристиян Желев. Слушаме Северно сияние и още до вечера от 21. Аз съм Светослав Николов. До утре по Джаз FM радио.

I will be there after all. Mountains crumble, stars may fall.

Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети

Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с

се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красота

One More, така се нарича тази композиция, написана от Живко Петров и изпълнена от неговото трио JP3. Записа от албума Change the Way, който излезе в разгара на пандемията през 2020 година. И всъщност това е първият албум на JP3 с басиста, който замени оригиналния басист на триото, именно Веселин Веселинов Еко. А в този албум за първи път на баса в триото слушахме Димитър Карамфилов. JP3 заминаха за Тайван, където имат два концерта на 9 и на 10 октомври съвместно с българския китарист Христо Вичев. Подробности за тези събития очаквайте скоро в нашия ефир. След като преминат концертите там, ще разговарям по телефона с Христо Вичев и също така ще ви предложа сериозен снимков материал на нашия сайт. Сега ще продължим с изпълнение на Тил Брюнер и Дитер Илк. Двамата германски музиканти издадоха съвместен албум през 2018 година, който се нарича Nightfall. Много хубава комбинация, тромпет и контрабас. Веднага след това ви очаква пиесата Lovely в изпълнение на саксофониста Диего Ривера.

Джазмия Хорн слушахме в изминалите минути с нейния оркестър Noble Force. Сега ще продължим с един бонус трак от албума, който Бренфорд Марсалис квартет и Даян Ривс посветиха на Джон Колтрейн на Dedicated to You, проект, който беше издаден на 18 септември от каталога на Blue Note Records. Сега ще ви предложа едно от инструменталните изпълнения. Say It Over and Over Again се нарича пиесата.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!

Gentle Rain, Candy Springs слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще се насладим на вокалното майсторство на Кевин Махогани и песента Still Swinging. Веднага след това ще прозвучи I Don't Know How To Love You Anymore. Това пък е една песен от новия албум на Ida Sand I Will Be Right There.

Това е предаването Следобедни импровизации. Ще продължим в следващите минути с музика, в която участва Петър Терзиев. Чудесен вокалист и също така мога да добавя и басист, защото това е една сравнително нова любов за Пепи, но той много отдадено развива таланта си именно с контрабаса, прекарвайки доста време и даже вече позволявайки си да излиза на сцената с този инструмент. Предстои ни един много интересен месец октомври с изяви, в които се включва и Петър Терзиев. След малко ще ви разкажа повече за тези концерти. Ще спомена всичките, които ни предстоят. А сега искам да започнем с песента «Есенно слънце». Точно на това есенно слънце се наслаждаваме цяла седмица и е толкова уютно, поне за мен. Чувствам се наистина много окрилена от времето. Обикновено не си позволявам то да влияе на ежедневието ми. Но, така или иначе, доказано е, че разбира се, времето има това влияние върху всички нас. Няма как да го избегнем. Така че аз по-скоро му се радвам и наистина така структурирам програмата си, че да успея да прекарвам повече време навън, именно заради това чудесно слънце. И сега ще се насладим на есенното слънце и чрез една песен на Уке Дуо. А Уке Дуо, това са Петър Терзиев и Велизар Гичев, а пък самата песен ще откриете в техния дебютен албум «Виш», който излезе през 2024 година.

Петър Терзиев и Велизар Гичев Окедо слушахме в изминалите минути. Предполагам, мнозина от вас знаят, че Петър Терзиев живее и учи в Барселона и е наистина прекрасна възможност да го слушаме тук, когато е в родината си, и именно този месец се очертават 5 концерта с негово участие, включително и като лидер. На 16 октомври той ще бъде в Холмс заедно с Джазика Трио, а след това на 20 октомври ще се представи заедно с Петър Терзиев квартет в столичния клуб In The Mood. Това ще бъде едно много любопитно събитие, в което Петър Терзиев ще бъде заедно с Николай Костадинов пиано, Даниеле Фебо контрабас и Александър Иванов барабани. Това, което Пепи обещава, е, че ще представят чисто нова оригинална музика, груви аранжименти на по-познати теми, също така са част от програмата на Петър Терзиев квартет. Концертът е на 20 октомври в столичния клуб In The Mood. След това на 21 октомври в Шрёдингер бар ще участва в програмата The Voices of Chet Baker. На 22 октомври предстои да бъде част от квартета на Стилян Пенев и Велизар Гичев, който ще свири в In The Mood. И след това на 24 октомври ще слушаме Петър Терзиев заедно с братя Владигерови по време на концертната премиера на техния нов албум Inspired Songs в София Лайв Клуб. След малко ще се върнем към тази премиера на албума Inspired Songs. Сега искам да ви пусна едно друго много красиво изпълнение, концертно при това на Петър Терзиев с неговия испански колега Алехандро Портела, с когото се надявам, че работят и по албум, така че скоро ще можем да се радваме и на звукозаписи от двамата музиканти. Слушаме ги с мечтателната композиция Silent Dreams.

Петър Терзиев и Алехандро Портела слушахме в изминалите минути с тази красива композиция, наистина много мечтателна, както я определих преди минути. Сега ще продължим с още едно изпълнение, което е с участието на Петър Терзиев. Днес обръщам поглед към неговите изяви през месец октомври. Наистина възнамерявам да не пропусна по-голямата част от неговите изяви, всъщност срещи ни предстоят с този толкова красив глас, който става все по-зрял в звученето си, в фразата, така че си заслужава да отделим време и да подкрепим Пепи и неговия талант. Както вече споменах, става дума за цели 5 концерта с негово участие този месец в България, защото музиканта живее в Испания през последните няколко години. Сега ще го чуем като гост на братя Владигерови в една от песните в техния нов албум Inspired Songs. Концертната премиера, която ще бъде и с участието на Петър Терзиев, е на 24 октомври в София Лайв Клуб. Всъщност албума е записан с цели 42 музиканти, като 9 от тях ще се включат и във въпросната промоция в София. Подробностите за концерта ще откриете в публикация на нашия сайт. А сега слушаме братя Владигерови и Петър Терзиев с песента Lost in Thoughts.

братя Владигерови и Петър Терзиев слушахме в изминалите минути с тази красива песен от новия албум на братя Владигерови Inspired Songs. Неговата концертна премиера е на 24 октомври в София Лайф Клуб с участието на специални музиканти, сред които и Петър Терзиев. Още веднъж ви каня да посетите сайта на Jazz FM Radio, където може да получите подробна информация за този предстоящ концерт. Сега преминаваме към следващото изпълнение. Ще чуем друг много красив глас, велик глас, този на Боби Макферин с една песен, един по-стар запис от 2010 година, Say LaDale.

0: са подарък от нас. Lido. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театър от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината във всички замесени. Билети в Ивентим.

Зорайти си, Джулия Адами. Слушахме в изминалите минути, трите се събраха за едно много хубаво трио Соника. Дебютният албум на триото излезе през 22-а година и носи същото име Соника. Where You Gonna Go слушахме в изминалите минути с специалното участие на Рос Педерсон. А сега ще продължим с още музика, в която звучи хубавия глас на Тана Алекса, първокласна вокалистка, както сме се убеждавали и лично. В България тя беше гост със съпруга си Антонио Санчес на Пловдив Джаз Фест в пандемията. Сега ще ги чуем с неговия проект Migration и песента New Life.

Sugar, така се нарича тази хубава песен от новия албум на вокалистката Somi, What Does It Take to Bloom, проект от 2026 година. Препоръчвам ви да го чуете в цялост, тъй като той има доста сериозна концепция и може би е добре наистина да я усетим в дълбочина, не само през една песен, въпреки че в ефира на Jazz FM Radio именно така се наслаждаваме на тези най-нови записи на Somi. Аз лично нямам нищо против. Това е една от любимите ми песни в проекта. Сега продължаваме с прочита на The Man I Love. Между другото, много хубав прочит на вокалистката Софи Милман, която между другото има руски корени, но живее от много години в Канада. Петър Славов е работил с нея преди време, за това съм сигурна и за това го споменавам. А веднага след Софи Милман ще чуем прочита на The Beat Goes On, направен от американската пианистка и певица Патриша Барбър.

Thoughts and Dreams, така се нарича тази композиция на Кени Барън, превърната в песен, защото Джанис Джарет е написала много хубав текст. И ето, че в изпълнението се включва и Сесил Маклорин Салант, една от най-брилянтните съвременни джаз-вокалистки, която ще имаме удоволствието да слушаме следващата година за първи път в България. Концерта е на 8 март, дата, която се помни много лесно, а мястото е зала 3 на НДК. Всъщност цялото събитие е много интересно, Women's Gala. Тази гала, която ще ни срещне с Велека Цанкова, след това с Камила Джордж и с Сесил Маклорин Салвант. Сега ще продължим, разбира се, с още музика. Подготвила съм едно изпълнение, което много харесвам и което е свързано с Ибрахим Малуф, един изключително провокативен музикант с толкова много лица, нещо, което лично за мен е огромно удоволствие. Ще го чуем с Мелади Гърдо в едно общо изпълнение. Това всъщност е песен, която е от албума на Ибрахим Малуф, посветен на Далида. Проектът излезе през 2017 година. В български превод песента се казва «Ще чакам» и е изпълнена за първи път от италянката с артистичен псевдоним Рина Кети през 1938 година. Далида записва своя версия за своя едноименен албум от 75-та година. Вие обаче ще чуете прочита на Ибрахим Малуф и Мелади Гърдо от 2017 година.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в

Кени Гарет слушахме в изминалите минути с една композиция, която той посвещава на Сънни Ролинс. Знаете, че се простихме с легендарния музикант в края на месец май и със сигурност ще очакваме трибюти за него. Няма как по друг начин, тъй като Сънни Ролинс беше огромно вдъхновение. И ето, че единият трибют се задава. Съвсем скоро предстои да излезе новия албум на Джошуа Редман, който е спонтанен, непланиран, но след смъртта на Сънни Ролинс, Джошуа Редман изпитва такава огромна празнина, че решава да събере свои колеги и да запише If Ever You Would Leave Us, We Play for Rollins, така се нарича този проект. От него в следващите минути ще чуете композицията Grand Street, а това си е пиеса на самия Сънни Ролинс.

Това беше една щастлива песен на Виктор Утън, Happy Song, така се нарича тази композиция. Не знам какви са плановете ви за тази вечер, но се надявам да я прекарате пълноценно и по начина, по който ще ви достави удоволствие. Аз се насочвам към поредица от събития София прелива от много динамичен и активен културен живот, което е една чудесна новина. Затова избрах за финал да чуем Someone Brought Me Wine, една песен от репертуара на Карен Солза, а тя е човек, който знае да се забавлява. От мен Таня Иванова, до чуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината във всички замесени. Билети в ивенти.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.

0: MSI за 849,99 и ваучер за 15% отстъпка.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български.

past your gate, oh baby. Yeah, yeah, baby mine. You get a line.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш,

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.

Но мълчат и очите поня в гадури, щом останем сами под звездите. Ах, тогас не мълчат.

0: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вие сте с предаването на Джаз FM за музика на живо, Джаз емоции. Здравейте, аз съм Светослав Николов. Изнесъл своя първи концерт в Шумен на сцената на Младежкия дом, още като ученик в 8-ми клас в математическата гимназия, китаристът Мирослав Иванов се завърна в града за концерт на Младежки фестивал Деца на джаза. В първата фестивална вечер той свири след предпремиерното представяне на албума «Кинотон» на проекта «Mr. Future» на китариста от Добрич Георги Илиев. В квартета на Мирослав Иванов бяха Александър Васев – клавишни, Радослав Славчев – ривърмен, бас-китара, Кристиян Желев – барабани. Китаристът направи ретроспекция на своето творчество с джаз-фюжън, в който имаше и джаз, и рок, но също и фънк, и реге дори. И както обясни той на работилницата по-рано през деня, обръщайки се към младите таланти, музиката е като купа плодове. Не се лишавайте от нито един вкус. Образователното видео е публикувано в дигиталните канали на Младежки фестивал Деца на джаза в социалните медии. Символично началото на концерта си през 2026 година Мирослав Иванов постави със свой дебютен проект, завръщайки се за първи път на сцената, на която за първи път стъпва като млад музикант преди няколко десетилетия.

Добър вечер, дами и господа. Много се радваме, че сме тук, че сме част от фестивала Деца на джаза. Преди да продължим, искам първо да чуя вашите аплодисменти за Светослав Николов, който направи невъзможното, за да се случи това нещо. Сигурен съм, че знаете колко е трудно да се организира това нещо. Ходене по мъките, спонсори, въобще много е трудно. Затова много се радваме, че имаме такъв човек като приятел и въобще като професионалист. Така, ние ще свириме програма от избрани парчета от 4-те ми албума. Преди да продължим, искам да ви представя тези невероятно секси мъже. На пианото Александър Васев. На барабаните Кристиян Желев. На баса Радослав Славчев Ривърмен. По принцип, първото ми излизане на сцена беше тук, на тая сцена. Аз бях сигурно 8 или 9 клас. Тогава ми викаха Миро Мейдана, затова съм с такава фанелка днеска. Първото парче, което изсвирихме, се казва Banana World от първия ми албум. Второто е посветено на мой голям вдъхновител, китаристът Джон Скофилд. Затова така се казва S-Blues, т.е. Скофилд Блуз. И звучи ето така.

От концерта на Миро Иванов квартет на Деца на джаза чухме S Blues, посветена на любимия музикант и вдъхновител на артиста Джон Скофилд. За върховете, към които Мирослав Иванов се устремил с любовта си към музиката, почувствана още от дете, с любовта на младия човек към музиката, създадена преди него. На сцената на Младежкия дом в Шумен той свири за първи път със своя метал група като осмокласник в математическата гимназия. През 2026 година фестивалът бе посветен на китарата и в Шумен дойдоха деветима топ джаз артисти на този инструмент. В реда на изявата Георги Илиев, Чавдар Гочев, Мирослав Иванов, Вилизар Гичев, Николай Карагеоргиев, Ангел Демирев, Петър Миланов, Веселин Койчев и Петър Койчев. Младежки фестивал Деца на джаза се организира от Общински младежки дом Шумен в партньорство с Джаз FM със съдействието на Община Шумен и с подкрепата на социално отговорния бизнес. Генерални спонсори са Фикусота, Глобстрой и Алкомет. През 2026-та фестивалът се проведе с подкрепата и на нотариус Асия Асенова, Хай Груп, Литкор, Диавена, Сивен, Каи, Кафе Бианчи, Салон за красота Захир, Ветеринарна клиника Доктор Джамбазов, Чети Дари и на Руил Клуб Шумен Ройни. Гостоприемство предоставят къща за гости Крепс, семейен хотел Пролет и хотела Рима Сити. На концерта си на Деца на джаза Миро Иванов заедно с Александър Васев, Радослав Славчев Ривърмен и Кристиян Желев изтъкаха плътна картина с цветове, които се концентрираха, а после разтваряха и преливаха в нови пейзажи. Както ще чуем, преминаването от Blue Radio в Little Aliens, две пиеси от третия албум на музиканта.

Мерси. Тези двете парчета ги свързахме. Blue Radio с Little Alien се казва това, което изсвирихме. Продължаваме с едно парче, което се казва Sunny, слънчево. То също е от първия ми албум. За това парче искам да кажа нещо много важно, че нямаше как да се случи без Радослав Славчев Ривърмен, защото само той може да изсвири тази партия на баса. Сега ще чуете.

Съни от дебютния албум на Мирослав Иванов показа отново колко много като лидер той възприема музиката като общо творчество и намира начин да изведе на преден план музикантите от групата с най-големите им умения. В тази пиеса това бе басът на Радослав Славчев Ривърмен, който изсвири слънчеви, летни, безгрижни линии в пулсацията на доброто настроение и чувство за живота. Мистичният пейзаж преди финала на пиесата пък ни накара да купнем чутото да ни се случи, а самият край бе обещание за това. Другите двама участници в квартета и в този увлекателен музикален разказ са Александър Васев и Кристиян Желев. В концерта на Миро Иванов квартет от Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен следва отново пиеса от първия албум на музиканта «Северно сияние», запленителна, купнежна и така медитативна.

Северно сияние от първия албум на Мирослав Иванов. В предаването на Jazz FM за музика на живо джаз емоции предстои да чуем още три пиеси от концерта на Миро Иванов квартет на Младежки фестивал Деца на джаза. Данаил Васлан, първа любов за желанието за хармоничен щастлив живот във взаимността на най-съкровените чувства. И танцуващият монах. И трите са от излезлия през 2025 година негов четвъртия албум – краткосвирещият Fall.

0: Мерси. Нервното парче. А продължаваме с едно, което е от най-новия албум. То е предпоследното за тая вечер и се казва First Love, първа любов. Моята, между другото, беше в Шумен, но това е без значение.
1: И заради нея Мирослав Иванов, завършвайки училище, не е искал да се премести в София, за да следва в Националната музикална академия. Но взема решение и напуска града, в който сега се завръща за концерт през 2026 година на младежки фестивал Деца на джаза. Миро Иванов, квартет.

Мерси още веднъж. Много ви благодаря, че бяхте тук и че чухте музиката ни. Последното ни парче се казва «Танцът на монахът». И то започва ето така.

0: Благодаря ви още веднъж. Кристиян Желев, барабани. Александър Васев, клавишни. Радослав Славчев, ривърмен, бас. Аз съм Миро Иванов, ние съм Миро Иванов квартет, а това е фестивалът Деца на джаза. Слушайте и подкрепяйте българската музика, слушайте Jazz FM и ходете да слушате концерти. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с нас.
1: Супер фънки пиесата «Танцът на монаха» от албума на Мирослав Иванов «Фо» от 2025 година предизвика на концерта на Младежки фестивал «Деца на джаза» възторг, достоен да отпразнува първия концерт на китариста след отпътуването му от Шумен преди години, за да следва музикалната си страст в Националната музикална академия. Роден в Русе и учил в Шумен, като осмокласник в математическата гимназия и с псевдоним Миро Мейдана, именно с тениска на тази група, той бе на сцената на фестивала сега, Миро Иванов за първи път свири пред публика в същата тази зала, концертната на Младежкия дом, на Младежки фестивал Деца на джаза през 2026-та. По пътя на мечтите, днес той е един от най-търсените китаристи в България, със значима солова кариера и партньор на големи звезди в най-разнообразни джаз и поп проекти, от Зона C до Обичайните заподозрени на Стефан Вълдобрев. Вие слушахте предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции. Повече подробности ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Дочуване от мен, Светослав Николов.
2: Jazz Емоции. Магията на живото изпълнение.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Джаз!

All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена. Тази вечер ще разгледаме по-подробно творчеството на кларинетиста и бендлидера Арти Шоу. Между 36-та и 55-та година Арти Шоу създава точно 8 биг бенда. Първият от всички тези оркестри издържа на конкуренцията не повече от година. Той страда от редица слабости, най-важната от които е отсъствието на свинг. Този първи оркестър на Арти Шоу е съставен от 9-членен бенд и 4 струнни инструменти или штрайх. Така или иначе, бенда се оказва неуспешен и Шоу го разпуска, обвинявайки публиката в липсата на добър вкус. Малко по-късно Шоу създава 14-членен биг бенд, този път без штрайх, който кръщава с името Arty Shaw and His New Music. Този оркестър е доста подобрено издание на първия в много отношения. Преди всичко тук са малко старомодния саксофонист Тони Пастър, тромпетиста Джони Бест, когато ние познаваме от оркестъра на Глен Милър, и разбира се една доста подобрена ритмична секция, която вече започва да суингира. Но най-важният фактор, който и определя успеха на този оркестър, е самия Арти Шоу, който намира себе си като солист, кларинетист и импровизатор. Разбира се, на места все още си личи огромното влияние, което Бени Гудман оказва върху стила на Шоу, но вече кларинетният стил на Арти започва да става по-отчетлив, по-разбираем. Освен това, ансамбловата работа на бенда започва да се подобрява, възприемайки идиомите, създадени от Бени Гудман и Флетчер Хендерсън. Рифовите мелодии започват да се появяват все по-често и по-често в репертуара на оркестъра, като в същото време не липсват и евтини популярни мелодии. Арти Шоу се обръща и към постиженията на чернокожи композитори, аранжори и бендлидери, като Бени Картер, Флетчер и Хорас Хендерсън, а по-късно и Дюк Елингтън. И най-накрая, разбира се, успешната работа на аранжора Джери Грей за суингирането на оркестъра. Аранжиментите на Грей са доста интересни от музикална гледна точка, освен това са и подходящи от гледна точка на бума на свинга, който започва да залива страната. Ще ви предложа запис на известната пиеса на братя Гершуин Stardust, която бенда на Арти Шоу свири на танцова забава в известната Blue Room на хотел Линкълн в Нью-Йорк Сити. Изпълнението е от 1938 година и не трябва да се бърка с известната версия на Stardust, която Шоу и неговия оркестър записват през 1940 година и която именно става световно известна. И така, хотел Линкълн в Нью-Йорк, където бенда на Арти Шоу свири на танцова забава, която се предава по радиото. Stardust.

Stardust. Много приятно звучи оркестъра на Арти Шоу. Пак през 38 година, но преди този запис, Арти Шоу взима едно много важно решение. Той привлича в оркестъра никому неизвестната тогава певица Били Холидей. Критиците на Шоу виждат в този факт едно от противоречията в характера му, защото Били Холидей, или по-скоро нейният талант в джаза, бил несъизмерим с посредствената продукция, която вади оркестъра. Така или иначе, оркестъра на Арти Шоу и Били Холидей оставят в джазовата история един единствен запис, който ние след малко ще чуем. Това е един студиен запис от юли 38 година на Any Old Time. Били Холидей с оркестъра на Арти Шоу.

Арти Шоу пише Any Old Time специално за Били Холидей, за да я изпълни с оркестъра. Пак според критиците на шоу, Any Old Time е глътка свеж въздух в сравнително посредствената продукция на Арти и неговия оркестър от 1938 година. Що се отнася до Били Холидей, нейната висока класа като джазова певица си личи дори в това ранно изпълнение. Имайте предвид, че през 1938 година Били е едва на 21 години. Все пак същата тази година, 38-ма, е една доста решаваща за този втори поред бенд на Арти Шоу, защото в оркестъра идват две много важни попълнения – барабаниста Бади Рич и Джери Грей като основен аранжор. Те именно преобразяват оркестъра буквално за 24 часа. Бади Рич е събирал музикален опит от Джо Джонс, Чик Уеб, Сид Кятлет и други чернокожи барабанисти. Той наистина освежава оркестъра със своя свинг и стимулира бендлидера Арти Шоу, който също определено повишава класата си като кларинетист. Ще ви предложа да чуем Арти Шоу и Бади Рич в още едно радиоизлъчване, този път от кафе Руж в хотел Пенсилвания, Ню Йорк Сити. Това е една мелодия, композирана и аранжирана от Арти Шоу и изпълнена за публиката в кафе Руж през 1939 година.

Наистина ритмичната секция свингира перфектно в Everything is Jumping, пиесата, която чухме. Арти Шоу солира на кларинет. Да, но както се казва, човек предполага, а Господ разполага. Към средата на 39-та година здравето на Арти Шоу внезапно се влошава и той получава нервен припадък на сцената. Историята се повтаря малко по-късно и през ноември Арти Шоу е принуден да разпусне оркестъра си. Бъди Рич малко преди това е преминал при Томи Дорси, а оркестъра на Арти Шоу се опитва да продължи под водачеството, под лидерството на тенор-саксофониста Джорджи Олд, но малко след това минава в историята. Обаче само 3 месеца и половина след това, след прекарана ваканция в Мексико, Арти Шоу се завръща в звукозаписните студия на Холивуд с внушителна група от музиканти. 15-членна джазова формация, 13-членен штрайх и квартет от флейта, обой, бас кларинет и валдхорна. И тук се случва още едно от чудесата в кариерата на Арти Шоу. Още на първата си звукозаписна сесия в началото на 40-та година този гигантски за времето си оркестър записва една мелодия, която Шоу е чул по време на ваканцията си в Мексико. Именно тази мелодия, наречена Frenzy, се превръща в огромен хит. Много е трудно да се обясни или да се предскаже един комерциален хит и Frenzy не прави изключение в това отношение. Аз все пак ще ви илюстрирам този огромен оркестър с штрайх, с един запис от 40-та година, една мелодия, аранжирана от обоиста Уилям Грант Стил. Стил е класически музикант и се смята за първия чернокож композитор в Америка. Негово дело е както Frenzy, така и пиесата, която ще ви предложа. Всъщност, това е пиеса, която е записана в същата звукозаписна сесия, както и Frenzy, но няма нейната съдба.

никакъв случай не може да се каже, че това, което чухме, е точно джазов оркестър. Всъщност това е една стара амбиция на Арти Шоу да комбинира джаза с класическата музика. Друг е въпросът доколко тази комбинация е успешна, според мен не особено, така е и според критиците на Арти Шоу. Все пак, Шоу решава да реорганизира този оркестър в една постоянна пътуваща група, наречена от него с гръмкото име Dream Band или Бенд на мечтите, оркестър на мечтите, но не успява, защото повечето от изпълнителите са студийни музиканти в Холивуд и не желаят да изоставят скъпоплатената си работа. Но джазовата ядка на този оркестър се запазва и така се ражда секстета Gramercy 5, което обаче е друга тема. Говорейки за Арти Шоу, не мога да не спомена за неговия голям хит от края на 30-те години Begin the Begin. Тя именно е аранжирана от Джери Грей, за когото споменах, че е второто важно попълнение в оркестъра на Шоу след Бади Рич. А сега отново се връщаме в кафе Руж на хотел Пенсилвания в Нью-Йорк, за да видим какво ще изсвири за радиото Арти Шоу и неговият оркестър. Годината е 1939.

St. Louis Blues беше пиесата, която ни свири Арти Шоу със своя оркестър от кафе Руж на хотел Пенсилвания в Нью-Йорк, годината 39-та. И така, Арти Шоу прогресира от един сръчен имитатор на Бени Гудман в истински майстор на кларинета, несравним в красотата на своя тон и уникален в контрола си във високия регистър на кларинета. Освен това, Шоу израства и като импровизатор, който не само ражда идеи, но и може да ги реализира технически. Арти Шоу, според мене, си остава преди всичко лиричен кларинетист, въпреки че в края на своята кариера той вече свири в доста бързи темпа. С две думи, силата на Арти Шоу не е точно в свингирането, а в лиричното изпълнение. Оставаме в 1939 година, защото това, струва ми се, е интересното време за Арти Шоу. През 1939 година в оркестъра са все още Тони Пастър и Бъди Рич. Ще ви предложа една пиеса, в която Тони Пастър пее. Тук още са тромпетистите Джони Бест и басиста Слем Стюарт, когато ние познаваме от една много късна формация на Дюк Елингтън от 1965 година.

Малко хотелски тип певец е Тони Пастър, но по-важното тук е, че се чува ясно колко е напреднал Арти Шоу по отношение на импровизацията и въобще на изпълнението. Неговият тон е значително по-топъл от този на Бени Гудман и той въобще не се страхува да навлезе във високия регистър на кларинета, където наистина е по-добър от Гудман. През пролета на 1941 година Арти Шоу разформирова своя оркестър, за да сформира нов, очевидно в търсенето на някаква нова художествена цел. Този път при него идва певицата Лена Хорн и 7 видни чернокожи музиканти, сред които Хенри Ред Алън и Бени Картер. С този оркестър Арти Шоу отново се връща към идеята си от 1936 година да обединява джаза с симфоничната музика, защото е включен 13-членен щрайх и дори арфа. Но противоречията у Арти Шоу в художествен аспект продължават, защото той отново и за пореден път изоставя проекта си и създава просто 15-членен джазов бенд с значително ядро от струнни инструменти. Този оркестър е известен като Арти Шоу and His Symphonic Swing. Той също включва първокласни музиканти като барабаниста Дейв Тъф и тромпетиста Хот Липс Пейдж, известен блус изпълнител. Но най-решаващото изпълнение, извинете, попълнение, е тромбониста и аранжора Рей Конив. И така, през 1941 година Арти Шоу отново се опитва да използва струнни инструменти, само че сега идеята му е да ги интегрира по-пълноценно в джазовия бенд. Дали тази идея идва от самия Шоу или от аранжорите Бил Чалис, чернокожия Фред Норман и други, които работят с него, е много трудно да се каже. Сигурно е обаче, че този път Арти Шоу използва щрайха не толкова в сводникъв контекст, както преди, а се опитва да смеси щрайха в нисък регистър с цялостната звучност на саксофонната секция. Но въпреки всичко, щрайха не успява да се включи към цялостното свингиране на бенда и солистите. Ще илюстрирам това, което казах, с едно изпълнение на Арти Шоу and His Symphonic Swing от 1941 година. Композицията е на Томас Гризел, който по това време е един от аранжорите на Арти. Пиесата се казва Not Turn.

Nocturne. Действително, в този запис джазовия бенд и Штрайха звучат по-пълноценно в смисъл като едно цяло, но по една или друга причина Арти Шоу не успява да реализира тази многогодишна идея за обединяване на звучностите на симфоничния оркестър и на джаза. Арти Шоу продължава неистово да търси своята музикална идентичност и своята истина в музиката. Продължават и неговите провали и триумфи, свързани с противоречивостта на характера му. През 1944 година Арти Шоу се връща към цивилния живот, както и много други американци, които са имали късмета да останат живи, и сформира шестото издание на своя джазов биг бенд. В този оркестър звездата безспорно е тромпетиста Рой Елдрич, основният аранжор е тромбониста Рей Конив и за отбелязване е, че оркестъра не съдържа струнни инструменти или така нареченият Штрайх. Освен това, ритмичната секция е може би най-добрата в сравнение с ритмичните секции от предишните формации на Шоу. Тук свирят барабаниста Лоу Фром, басиста Морис Рейман, между другото и двамата малко подценявани музиканти, китариста Барни Кесъл, наш стар познайник, и 19-годишния пианист Додо Мармароса. С тези таланти в редиците си, оркестъра е напълно в крак със своето време, поне що се отнася до революцията, която се извършва в света на джаза. Зараждащото се послание на Бопа се разпространява твърде бързо през 1944 и 1945 година. Първите наченки се появяват в записите на Гилеспи и Паркър, както и в записите на бендовете на Уди Хърман и Чарли Барнет. Казах вече, че основен аранжор в оркестъра на Шоу, сформиран през 1944 година, е Рей Конив, но заедно с него работят гост-аранжорите Бъстър Хардинг, Джимми Манди и Боби Шерлуд. Разбира се, всички те имат своите индивидуални стилистични характеристики, но има и едно нещо, което ги обединява. Това е новия идиом, който аранжорите са възприели, както споменах вече, по отношение на хармонията, ритмиката и тематиката. Критиците на Арти Шоу смятат, че оркестъра, за който говорим, се е ориентирал към новия идиом благодарение на своите аранжори, а не толкова на бенд лидера си. И така, канадският пианист и аранжор Бъстър Хардинг работи за оркестъра на Арти Шоу и адаптира доста солови пиеси, особено за тромпетиста Рой Елдрич, който отдавна е утвърдена звезда. Майсторството на Хардинг се състои в това, че успява да накара целият оркестър да започне да свингира. Това качество със сигурност се дължи на аранжора в случая на Хардинг, а не толкова на бендлидера Арти Шоу, който и без друго не си пада много по свингирането на оркестъра. Ще ви предложа един аранжимент на Бъстър Хардинг, написан за Рой Елдрич. Другите солисти са Арти Шоу кларинет и Хърб Стюарт тенор сакс. Както казах,

артишоу кларинет, Хърб Стюарт тенор сакс и Рой Елдрич тромпет. Аранжиментът, както казах, е на канадския пианист Бъстър Хардинг. Прави впечатление, че този оркестър е доста добър ансамбъл, а не блести толкова с солистите си, ако се изключи, разбира се, Рой Елдрич. Искам да кажа, че солата са доста премерени, като дори ролята на Арти Шоу като солист-кларинетист е сравнително второстепенна. Акцентът определено е върху ансамбловата работа, което наистина се дължи на аранжора –

Всъщност, The Glider, пиесата, която чухме, е написана от Бъстър Хардинг за оркестъра на Каунт Бейси, но това, разбира се, не пречи на Арти Шоу и шестото издание на неговия оркестър да я изпълняват. Прави впечатление също, че бендлидера Арти Шоу, респективно неговите аранжори, игнорират 19-годишният талантлив пианист Додо Мармароса, в смисъл, че не му дават достатъчно солови изяви. Но, както вече казах, стила на този оркестър се определя не толкова от бендлидера Арти Шоу, колкото от аранжора, защото акцентът е по-скоро върху ансамбловото свиране, а не върху солата. И сега ви предлагам една композиция на Арти Шоу, Love of My Life, в която солират Шоу на кларинет, Хърб Стюарт тенор, Али Уилсън тромбон и Рой Елдрич тромпет.

Love of My Life, Artichoke Clarinet, Herb Stewart Tenor Sax, Ali Wilson Тромбон и Roy Eldridge Тромпет. Вероятно този оркестър, както твърдят критиците, е един от най-добрите създавани някога от Artichoke, но във всеки случай тази оценка не се споделя от самия шоу, защото внезапно през 1946 година той прибавя голяма група струнни инструменти с арфа. Пак според критиците, причините за това са чисто комерциални, аз се въздържам да давам оценки, но факт е, че в началото на 1946 година шоу ръководи джазов бенд с прибавени струнни инструменти и арфа. Ще ви предложа една песен от Джордж и Айра Гершуин в изпълнение на оркестъра с струнни инструменти на Artichoke и певеца Мел Торме.

Този тип аранжименти изобилстват с романтични сола за английски рок, флейта и други, както и с стремителни пасажи, написани за струнните инструменти. В пиесата, която чухме, имаше подобни неща за бендлидера и кларинетиста Арти Шоу. Що се отнася до певеца Мел Торме, това е един надарен музикант с уникален, като че ли покрит с воал, топъл глас, който скоро му спечелва прозвището The Velvet Fog, къде фяната мъгла. В стилистично отношение Мел Торме представлява, може би, едно продължение на Фрэнк Синатра, въплътен обаче по-скоро в един теноров, отколкото баритонов глас. И още една песен от братята Гершуин, изпълнена от Мел Торме и неговата вокална група Мел Тонс през 1946 година.

Кратка, но ефектна пиеса от 1946 година, изпълнена от оркестъра на Арти Шоу, с прибавени струнни инструменти, певеца Мел Торме и неговата вокална група Мел Тонс. Точно така звучат аранжиментите на музиканти от сериозния бранш по това време, като Андре Костеланец или Джак Глисън, или казано с други думи, оркестъра на Арти Шоу през 1946 година е доста повлиян от комерциализма, въпреки че самия Шоу отрича своите комерциални изкушения в изявленията си пред обществото. Шоу обикновено говори за джаза, за чиста музика, за нова музика и така нататък. Във всеки случай, този тип малко претрупани романтични аранжименти не са нови за 1946 година, защото майстори на така наречените симфонични версии на популярни мелодии, като Андре Костеланец, Мортън Гулд и Дейвид Роуз, са ги правили 10 години преди това. Но да оставим тези неща на критиците и да чуем още една песен, изпълнена от Мел Торме, неговата вокална група Мел Тонс и оркестъра на Арти Шоу от 1946 година.

Guilty. Тук Арти Шоу откри със едно доста пространно соло, иначе певеца Мел Торме и неговата вокална група звучат доста балансирано на фона на оркестъра на Шоу и на Штрайха. Понякога Мел Торме успява да приспособи и да нагоди своите и без друго доста сложни аранжименти към самия себе си, към своя глас. Не знам как точно го прави, но така е в следващите няколко песни, този път от Cole Porter. Първата от тях е известният стандарт What is this thing called love?

Наистина един ненужно осложнен аранжимент според мен на тази иначе хубава песен. What is this thing called love? Все пак в този аранжимент се е намерило малко място за едно-две слова на Арти Шоу. Предстои ни да чуем още една песен от Cole Porter, стандарта My Heart Belongs to Daddy. Тази песен стои доста по-добре от предишната с внезапните си обрати и драматичните си сола, но и тя е от комерциалния поток, който Арти Шоу и неговия оркестър произвеждат през 1946 година. Тук в главната роля е певицата Кити Келън, появила се бог знае откъде, а аранжиментът е направен така, че да включва темата на оркестъра на Шоу Nightmare. И така, My Heart Belongs to Daddy е следващото изпълнение.

My Heart Belongs to Daddy и певицата Kitty Kellan, според мен една неизвестна певица. Това, между другото, в джаза се случва често. Появява се от някъде някакъв певец и също толкова внезапно изчезва от джазовия небосклон. Доста сериозен е бил комерциалния поток за Арти Шоу през 1946 година и доста сериозно участие като автор в него взима Кол Портър. Следващата песен от нашата селекция отново е негова, това е известната Love for Sale. Тук солистите са Бейб Русин, тенор сакс, Арти Шоу кларинет.

Инструментална версия на Арти Шоу и неговия оркестър на песента Love for Sale от Cole Porter. Солистите бяха Babe Ruth in tenor saxi, Арти Шоу кларинет. Впрочем, Арти Шоу се оттегли от музикалния бизнес някъде около 55-та година. Ще завършим с не лошата пиеса Anniversary Song, в която Арти Шоу прави едно чудесно соло.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

Who's on the mountain? You blow through here.

Ha ha ha.